0: Start FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą,
1: per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Soon, child, you are going to find release.
1: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
2: Kas vyksta universitete?
1: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
2: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
3: Jūs klausote Vilniaus universiteto radio stoties Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
1: Ir aš Bernardas.
0: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
1: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir daliname savo įspūdžiais apie muziką.
0: Lauksime jūsų per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: 今日は君と君のパートナーに話があってきたんだ。これがどういう話かってことぐらいわかるだろう。
1: これは親分からの指示だから頭に入れといて。
2: スタート FM。
1: 足裏。
3: Labas, aš Karolis.
4: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
3: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
4: Arba draugausim.
3: Pyksimės.
4: Fainai, pabendrausim, smagiai.
3: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Gegužės 90 dienomis Vilniaus Gedimino prospektas virsta Meno mugė – Menupė. Čia savo kūrybą apjungs profesionalai ir menininkai su specialiaisiais poreikiais. Atraskite unikalius darbus ir pajuskite bendrystę. O šeštadienį, gegužės 9-19 valandą, Kudirkos aikštėje, nemokamas grupės Baltos Varnos koncertas. Menas vienyje.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Labas, čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis į jų pasaulį.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM. Even now in heaven there were angels carrying savage weapons.

0: after this love.
1: Where you going, you're not coming back from.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

klausote Startup. Hello. Ooh.

0: Drum and Bass, Dubstep ir Bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.

0: Gegužės 90 dienomis Vilniaus Gedimino prospektas virsta meno mugė – Menopė. Čia savo kūrybą apjungs profesionalai ir menininkai su specialiaisiais poreikiais. Atraskite unikalius darbus ir pajuskite bendrystę. O šeštadienį, gegužės 9-19 valandą, Kudirkos aikštėje nemokamas grupės Baltos Varnos koncertas. Menas vienyje.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
2: Kas vyksta universitete?
1: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
2: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
1: Ir aš Bernardas.
0: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
1: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir daliname savo įspūdžiais apie muziką.
0: Lauksime jūsų per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radio stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Gegužės 90 dienomis Vilniaus Gedimino prospektas virsta Meno mugė – Menopė. Čia savo kūrybą apjungs profesionalai ir menininkai su specialiaisiais poreikiais. Atraskite unikalius darbus ir pajuskite bendrystę. O šeštadienį, gegužės 9-19 valandą, Kudirkos aikštėje, nemokamas grupės Baltos Varnos koncertas. Menas vienyje.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

strengthless expression.

0: Labas, čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomenei žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulį.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį.
1: 18 valandą per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Gegužės 90 dienomis Vilniaus Gedimino prospektas virsta Meno mugė – Menupė. Čia savo kūrybą apjungs profesionalai ir menininkai su specialiaisiais poreikiais. Atraskite unikalius darbus ir pajuskite bendrystę. O šeštadienį, gegužės 9-19 valandą, Kudirkos aikštėje, nemokamas grupės Baltos Varnos koncertas. Menas vienyje.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Start FM.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Bar.
1: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
2: Kas vyksta universitete?
1: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
2: Kiekvieną antradienį 16 val. Kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Gegužės 90 dienomis Vilniaus Gedimino prospektas virsta meno mugė Menupė. Čia savo kūrybą apjungs profesionalai ir menininkai su specialiaisiais poreikiais. Atraskite unikalius darbus ir pajuskite bendrystę. O šeštadienį, gegužės 9-19 valandą, Kudirkos aikštėje, nemokamas grupės Baltos Varnos koncertas. Menas vienyje.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
1: Ir aš Bernardas.
0: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
1: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir daliname savo įspūdžiais apie muziką.
0: Lauksime jūsų per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radio stoties Start FM.

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

strengthless expression.

0: Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos Temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą,
1: per Start FM.
0: Jūs klausote Start

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
2: Kas vyksta universitete?
1: Kokias temas rūpi studentams ir studentėms?
2: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
0: Jūs klausote Start FM.

my presence never been felt.